0: زمین پر قبضہ کرنے کا۔ مہاراجہ ہری سنگھ کو یہ ناگوار گزرا اور انہوں نے 26 اکتوبر 1947 کو ہندوستان کے ساتھ اپنی ریاست کے ولے کے دستاویز پر ہستاکشر کر دیے۔ اب جموں کشمیر بھارت کا حصہ تھا اور اس کی رکشا کرنا بھارتیہ سینا کا کرتویہ۔ ہماری فوج نے ذرا بھی دیر نہیں لگائی، ہندوستانی فوج کی ٹکڑیاں ایک ایک کر جموں کشمیر پہنچنی شروع ہوئیں۔ ایسی ہی ایک ٹکڑی کا نیتریتو کر رہے تھے میجر سومناتھ شرما۔
1: میجر سومناتھ شرما، ایک ڈاکٹر کی تو یہی صلاح ہے کہ آپ آرام کریں، آپ کے ہاتھ پر پلاسٹر بندھا ہے، اس حالت میں شری نگر جانا آپ کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے۔
0: سر، میری کمپنی شری نگر جا رہی ہے اور میرا ان کے ساتھ جانا بہت ضروری ہے، میں ایسے موقع پر اپنی کمپنی کا ساتھ کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں آپ کی رائے کا سمان کرتا ہوں، کنتو مجھے جانا ہی ہوگا۔ جائے ہیں۔ دشمن کی سنکھیا لگ بھگ 700 تھی اور ہم 100، یعنی ہمارا ایک سینک 7 حملہوروں سے لڑ رہا تھا۔ میجر سومناتھ شرما کے لیے وہ کٹھن پریکشا کا سمے تھا، پر انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ ایک اور تو اپنے سینکوں کا اتساہ بڑھانے کا پریتن کرتے رہے۔
2: شاباش جانبازو، ایک ایک کو نہیں چھوڑیں گے، یہ چاہے تعداد میں زیادہ ہے لیکن ہم ان سے کم نہیں۔ ڈٹے رہو، فائر فائر۔
0: اور دوسری اور اعلی افسروں کو استھتی کی جانکاری دیتے رہے۔
2: سر، دشمن ہم سے تعداد میں 7 گنا زیادہ ہے لیکن ہم نے اپنی پوزیشن نہیں چھوڑی ہے، ہم یہاں پہ اگلی سانس تک انتم سانس تک لڑیں گے۔ آپ فوراً ہوائی کور بھیجیے، اوور اینڈ آؤٹ۔
0: انہیں بتایا گیا کہ لڑاکو ویمانوں کو ان کی مدد کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔
2: سر، ہم لڑاکو ویمانوں کا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، ہمارے پاس ایمونیشن ختم ہوتا جا رہا ہے لیکن ہم حوصلے سے دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں، ہم چار چار دشمنوں کو اکیلے مار رہے ہیں، اوور اینڈ آؤٹ۔
0: میجر شرما نے سوئم ہوائی حملے کے لیے دھرتی پر پہچان پھیتیاں لگا کر ٹارگٹ بنایا۔ شیگر ہی دو لڑاکو ویمان آئے، حملہ بھی ہوا پر دشمن سنکھیا میں زیادہ تھے اور اس حملے کا ان پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا۔ میجر شرما جانتے تھے کہ دشمن کا اصلی مقصد شری نگر ہوائی اڈے پر قبضہ کرنا ہے۔ انہوں نے نشچے کیا کہ جیسے تیسے وہ دشمن کو وہاں روکے رکھیں گے۔ وائرلیس پر میجر شرما ابھی افسروں سے بات کر ہی رہے تھے۔
2: سر، دشمن ہم سے صرف 50 گز کی دوری پر ہے، ہم دشمن کی بھاری تعداد کے کارن گھر گئے ہیں، پر میں ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ سر، ہم آخری جوان اور آخری گولی تک لڑتے رہیں گے۔ فائر!
0: تبھی ایک زوردار دھماکہ ہوا۔
2: جوانو، آگے بڑھو، ایک دشمن بچنے نہ پائے، آگے بڑھو، فائر!
0: اور وائرلیس سیٹ نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا، پر میجر شرما بڑی مستعدی سے ایک مورچے سے دوسرے مورچے پر بھاگتے رہے اور جوانوں کو نردیش دیتے رہے۔ انہیں دشمن کی گولیوں سے بے خوف ایک مورچے سے دوسرے مورچے تک بھاگتے دیکھ بھارتی سینکوں میں بھی خوب جوش بھرایا۔ انہوں نے سینکوں کو گولیاں بھر بھر کر میگزین دی جس سے دشمن پر کیے جا رہے جوابی فائر کی گتی دھیمی نہ پڑے۔ میجر شرما ایک جگہ میگزین میں گولیاں بھر ہی رہے تھے کہ دشمن کا ایک بم ان کے بغل میں پڑے ایمونیشن کے بھنڈار پر آ گرا۔

0: حضرت نظام الدین اولیاء کے 723 عرس کی تقریبات جاری ہیں. عرس کے دوسرے دن کی تقریبات کا آنکھوں دیکھا حال براہ راست سنوانے کے لیے اب ہم آپ کو بستی حضرت نظام الدین عرس محل لیے چلتے ہیں. تو آئیے عرس محل چلیں.
1: نئی دلی میں سنگ لوک سیوا آیوگ یو پی ایس سی کے شتابدی سماروہ میں شری مودی نے کہا کہ پریکشا کو صرف ایک آیوجن نہیں مانا جانا چاہیے کیونکہ یہ یوواؤں کے بھوشیہ سے جڑی ہے.
2: ہمیں پرو پیپل پرو ایکٹیو گڈ گورننس کے پیرامیٹرز کے آدھار پر دیش کو وہ پروفیشنلز دینے ہیں جن میں غریب کی تکلیف سمجھنے کی سمویدنا ہو, جو یوا جوش کے ساتھ خود آگے بڑھ کر کام کرے, جو انوویٹیو طریقے سے کٹھن سمسیاؤں کا راستہ نکالے, جو قانون کا پالن کرائیں لیکن یہ بھی پرکھ سکے کہ اس قانون سے لوگوں کا جیون آسان ہو رہا ہے یا پھر وہ رکاوٹ بن رہا ہے.
1: رکشا منتری راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ تینوں سشستر سیناؤں کے بیچ تال میل اور ایکیکرن پر زور دیا جا رہا ہے. وہی بھاونا رکشا لیکھا وبھاگ کے وتیہ ڈھانچے میں بھی ہونی چاہیے. نئی دلی میں رکشا لیکھا دیوس پر انہوں نے کہا کہ اگر وتیہ پرنالیوں کو بھی ایکیکرت کیا جائے تو پورا رکشا پربندھن اور بھی بہتر ہو جائے گا. سرکار نے 15 اکتوبر سے چینی ویاپاریوں کے لیے بھنڈارن کی اودھی کو گھٹا کر 15 دن کر دیا ہے. بھنڈارن کی سیما بھی 1000 کوئنٹل طے کی گئی ہے. اپبھوکتا کاریہ منترالے نے کہا کہ تیوہاروں کے موسم میں جمع خوری روکنے اور اپبھوکتاؤں کو آسانی سے چینی کی آپورتی سنشچت کرنے کے لیے سرکار نے چینی بھنڈارن کے نیموں میں بھی بدلاؤ کیا ہے. سرکار نے دیویانگ جنوں کے لیے چھوٹ پراپت فاسٹ ٹیگ کی ویدھتا 1 ورش سے بڑھا کر 5 ورش تک کر دی ہے. کیندر نے پاتر دیویانگ جنوں اور دیویانگ لابھارتھیوں کے لیے چھوٹ پراپت فاسٹ ٹیگ جاری کرنے اور نوینیکرن کے دشا نردیشوں میں سنشودھن کیا ہے. یہ دشا نردیش کل سے لاگو ہوں گے. پہلے دیویانگ جنوں کے لیے چھوٹ پراپت فاسٹ ٹیگ کا وارشک نوینیکرن انیوارے تھا. سرکار نے ورش 2026-27 کے لیے راشٹریہ سادھن سہ میدا چھاتر ورتی یوجنا کے انترگت آویدن جمع کرنے کی انتم تیتھی 31 اکتوبر تک بڑھا دی ہے. شکشا منترالے نے کہا ہے کہ اس سے پاتر ودیارتھیوں کو راشٹریہ چھاتروتی پورٹل پر آویدن پورا کرنے کے لیے اترکت سمے ملے گا اور سمبندت ادھیکاریوں دوارا سمے پر ستیاپن بھی سنشچت ہو سکے گا. پدوچیری جلہ پرشاسن نے 6 اکتوبر کو ہونے والے تھٹن چاوڑی ودھان سبھا اپ چناؤ کے مدے نظر نگرانی اور کاروائی تیز کر دی ہے. آدرش آچار سنہتا کے الگھن پر نظر رکھنے کے لیے 4 فلائنگ اسکواڈ اور 1 وشیش نگرانی ٹیم 24 گھنٹے تعینات کی گئی ہے. اس کے علاوہ 5 بائک اسکواڈ اور آبکاری وبھاگ کی 3 ٹیمیں بھی لگاتار نگرانی کر رہی ہیں. اپ چناؤ کے لیے چناؤ پرچار رویوار 4 اکتوبر کو شام 6 بجے سماپت ہو جائے گا. چناؤ ادھیکاری نے بتایا کہ متداتا چناؤ سمبندھی شکایتیں ٹول فری نمبر 1950 یا نرواچن آیوگ کے سی وجل موبائل ایپ کے ذریعے درج کرا سکتے ہیں. سنیوکت عرب امیرات یو اے ای کے اٹارنی جنرل حمد سیف الشمسی نے فلائی دبئی کی اڑان